0: се имаш, моме? Дай да я погаля.
1: Ако има моя си е, не ти давам да я гледаш, а то не ли да я галиш?
0: Аха!